denar na banke, delam samo melodijo, kradem sam, da me ne vidijo. Plače dol v brzvod, sam da denar na banke, gor.

0: Takole, naj potreba je posebej omeniti, kako je zdaj, a je to bilo včeraj?
1: 18 ur nazaj je bila cela Slovenija pretresena z

0: Primorci so res veseli ljudje, pa tudi drugi Slovenci nismo navadne mevže. Zadnjič sem ujela tale pogovor.
1: Kaj sem? Ampak resnično to tako lepo ni, ne?
2: Nismo mevže!
3: 89,3.
4: Sorry! Tak sem.

svetu politički utemeljenog, organizovanog kriminala. Mogućnosti je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države.